0: kachire.
1: Ena kura ne mu nyansa na okachire. Ne na se.
0: Hwe. Hwe. Minya iso wo.
1: Ne hu ye nwi.
0: Mi
1: de. Mi de.
0: Mu ya tuntu.
1: Mu ya tro tro tro tro.
0: Bia meja beka.
1: Mrs. Saudi Africa said the radish boy no.
0: Hwe.
1: Se. You really

wɔn atena se a wɔn adwiri tama yɛde bɛyi nipa no deɛ obi aka ne sɛ funu no deɛ yi ne yawa de ɛnyɛ yi wei ma n'ano so a ɛbɛtumi anka funu deɛ yɛnyi ne memenda ɛbɛwei si funu deɛ wowɔ fa wo nua wo yere wo ma ɛfɛ saa berɛ no obi